бачу я тебе сигнально. Будь брова зелена, розгубить стежка. Ти приходиш до мене, і не треба нести. Не ні квітку на тіні.